சூரே காஃப் பின்சல்ல சமசி பாரா ஆயத் நம்பர் 47. உஸ்தீ ஜைனா அல்லா ஜில்லிஷானு பர்மாய் வயோமனு சையருல் ஜிபால் ப ஆகரஸ் பாந்தி சிமங் பரவான் குருனா வத்தரல் அர்துவாத்தபவி நிஸ்மக பாரிசத்தன் ஹம்வார் மேதான் அவுடாகா வஹஷர்நாஹும் முங்பராஜம குதை ஃபலம் நுகாதிர் பஸ் கட்பகு ஃபலம் நுகாதிர் அல்லாவை பிரே பனுது முங்க மின்ஹும் ததைன அஹதன் இஸ் யோதன் உஸ்தி ஜைனா ஆயத் நம்பர் 47-48. பதி அயாத்துனு கி அல்லா தாலா தஹ்வீஃபி உஹ்ரவி அகஸ் கர்கை அவுத தஸ்ஹீத் பி துன்யா திரேம தரிகரா چل دنیا غرور او محبت دا سبب دا عذاب اخروی او دا افسوس چل اغا اگرزی نو پدی آیاتونو کی احوال دا قیامت یولس چلی اغای ذکر کری دی پا اول آیات کی دا قیامت سلور احوال دی پا دویم آیات کی دا قیامت دو احوال دی یعنی اللہ تا پیش کیدل او پا سپونو او دوباره جون چرینو هغه پشان د حال د پیدایش اول یعنی بے مالا او ناستا بے پیزارا بے جامو داسې په حدیث کې راغلی دي او په دریم آیات کې د قیامت پنځه حالات چری هغه ذکر دي. نو اوس دې زینه الله پرمایي وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ د قیامت پر زبانی با اللہ تعالی دا غرون د خپل زائن ختم کی زمکا با بالکل ہموار میدان شی او کلاو بچی دنو ہر انسان تب پا نظر باندی رازی تمام انسانیت چلے دا با پا میدان حشر کی جمع شی اللہ پرمائی دا غرون با دا سی والو زی لکا سنگ چی ہوا را شی او وړای چې دنو هغه والوزي او په بره باندې لاړ شي. او بله خبره دا ده چې په ځمکه باندې به ایس یو آبادی یو اونا یو بوټی دا به پاتې نه شي. الله فرمایي چې ټول اولین آخرین چې دینو دا به راجمع کم او یو سړیم چې هغه به د حشر نه استثنا نه وي. دا آدم علیہ الصلات والسلام نوالی تر جناب محمد الرسول اللہ پوری چی سمرا انبیاء کرام راغلی دی او دا دین علاوہ دا آدم علیہ الصلات والسلام نوالی تر جناب محمد الرسول اللہ تر اخیری امتی پوری چی سمرا انسانان دنیا تر آغلی دی کاغا نارینا زنان دی دا ٹول بپا قیامت کی چی دینو اللہ تعالی اغبِ راجم کی. اللہ فرمائی وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ روان بکو منگا دا غرونا یاد کا آغا رس چی روان بکو ختم بکو منگا دا غرونا وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً اَوْوِنِ بَتَدَ عَزْمَكَ هَمْوَار مَيْدَان. حدیث مبارک کے رازی د یو انسان چې تر کم ځای پورې نظر لگی تر آغا پورې چې د نو د ته بدا ارسو دا به بالکل صفا د تخکاری. دا د قیامت هغه هولناک منظر پر آیاتونو کی ذکر کئی. الله وی ګوره اے انسانانو قیامت یقینی دے غرونه به پناشی انسانان به دوباره را ژوندی شی د الله مخې ته به حاضر شی او دو دنیا طاقت گرے دا بے پائے دے دے. نو اللہ وی وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ یاد کا آغا رس چروان بکو منگ غرونا وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ او راجم بکو منگ دی
فلم نغادر پریبن دمونگا منهم ددین احدن اسو کو دا ٹول با اللہ تا پیش کی دا ٹول با اللہ تا پیش کی گی اللہ فرمائی وعرضوا علی ربک دی بستا یعنی دی با پرب دستا باندی صفونا صفونا یعنی دا با اللہ تعالی بدی چرے یعنی اللہ تا بدی صفونا صفونا ادری گی نو دیز ہے کہ صفن دے ذکر کرے رے وعرضوا علی ربک صفا صفن چرے پمانہ د ڈیر و صفن سر رے یا ٹول ب یو صفوی یا ب ٹول یو صفوی او یا بچ دین صفن با دا ب جدا جدا وی نو اللہ فرمائی وعرضوا علی ربک صفا خلق ب صفن شی دا اللہ مخی تو پیش شی نو خلق چری احادیث و مبارکو کے راضی پرز د قیامت باندی با پیب لکھ پی بئی لباس او دک کشان بچی دینو بربند دا بمیدان محشر قیامت تبروان وی او ٹول بد اللہ مخی تصفون وی تو دنیا دا شان و شوکت پا ختم شی انسان با یواز پاتی شی دد اعمال بد سر پاتشی اللہ فرمائی کہ تا دنیا کے نیک اعمال کڑی و تب نیکی تاب پا قیامت کی پدیرشم سپارہ کے اللہ وی و اما من اوتی کتابہ بیمینی فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا دے بخوشالی عمل نامہ با پخیل آسمان ملاوشی تب عمل نامہ خی او گو رئی زما عمل نامی تا ما تا پخیل آسمان ملاوشوا او چی کم یو سڑے اغا عمل نامہ برابر نی دد اعمال برابر نی دے دا قیامت نا انکار کئی دے بشر میں دی نو اللہ ورپسی آیات کی بیاد آغی ذکر کئی چی کم آیات کی پنز احوال دا قیامت ذکر دی اللہ فرمائی دے با پرز دا قیامت بانی سوئی پرز دا قیامت بانی دے با دنیا کے انکار کی اَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اَئِنَّا لَمَبْعُوسُونَ اَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ اِنَّا الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اللہ فرمائی مجرم با پرز دا قیامت بانی کل دا تاوئے لیشی تا عمل نام پانی ورک لیشی دے با افسوس کی عمل نامی تاو گوری دے دا قیامت منظر ذکر کئی اللہ فرمائی سوئی چی دا انسان تے خپل عمل نامی تا اگوری او خپل اعمال تا اگوری دا تا با دا خپل زان پا تا اولگی چی زما پا بارکی با پیسل دا قیامت کی دا دا جنت پا کی گی او که دا دوزخ پا کی اللہ فرمائی وو دیال کی فتر

مینا ډیر بد دی، یعنی حال د ظالمانو د پاره بدلن په بدل کې. ما اشهدتهم مانو خلق السماوات پیدائش د اسمانونو ول ارض از مکیتا ولا خلق انفسهم او نه پیدائش د نفسونو د وما او نه دل مضلین ان انکه گمراه کونکو د پاره عزودن یعنی مددگار. صدق الله العظیم. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا اللہ زمان در طول گناہونا معاف کی، اللہ چی کم صغیرہ کبیرہ گناہونا دی اللہ پر طول باین دعاف کلم راکا گی. اللہ پی عمبر دی صلاة و سلام چی کم دی خیر دعا گانی کردی دی. اللہ دا غینا منگتا خیر راکی. اللہ چی رکم شروع را پتون و مصیبتون نے پناہ اختی را، اللہ دا غینا منگتا پناہ راکی. اللہ زمان در طول پا حال باندے رحمو کی. اللہ زمون د ټولو حوائج برابر کی. اللہ مشکلات هم حل کی، پریشانی هم ختم کی، مصیبتونه تکلیفونه رانه لری کی. الله د ظالمانو د ظلم نه، شریرانو د شر نه، حاسدینو د حسد نه، بغزیانو د بغز نه، ساحران د سحر نه، نظر بازو نظر نه الله مونږ ټول اوساتی. الله زمون د ټولو په حال باندې رحم وکي، زمون د ټولو حوائج برابر کی، مشکلات هم حل کی. الله زمون پر ملک کې، پدی وطن کې الله امن راولي. الله پدی کې امن قائم کی. الله پدی کې امن قائم کی. الله چا مونږ ته دعاګانو دپاره ویلي دي، دا یو ملګری دی دلته واجد افغان نومې دی، هغې ترو او بل څوک بیمار دي، دعا ورته وکړئ چې الله جل شانو ورله شفای کامله عاجله نصیبه کړي. نور چې سوره بیماران دي، الله تعالی دې ټولو ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي. الله تعالی دې زمونږ تاسو ټول ناراضي شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین.